0: halde fram i praten om vi Rikard Svarsson, og pratet jo grunnt av at først og fremst en samrøve og i sendingen i podversen til Piers Morgan, og her pratet vi professoren Stephen Mayer og om biologi, om løyve, om opphavet løyve og om heimsmynder og første søgn. Rikard tar tos og jeg sa sendingen om, om ateisme, altså hvis, hvis du hever en materialistisk heimsmynd som ikke gjelder Piers Morgan, så sier han ja, men, så har du et forklaringsproblem, sier Piers.
1: Ja, tror jag ta vill du utluka allt som kommer externt in to utluka till en extern kraft som kommer in och ger allheimen. Kanske att Iron Big Bang så ser vi att vi tycker på att det kommer något externt skapande ut in och sätter gångt i allheimen. Och här vi får vi tillfär och vi får rymd och vi får orske och vi får tog och så börjar det. Men hinn säger nei, jeg vet ikke hva er. Kvitteren ikke skaper. Og så sier han, ok, hva kjenner oss fra? Nei, vet jeg ikke. Og så sier Piers Morgan, det er ikke godt nok. Hvis du sier andre god der, så måtte du forklare for meg, hva du helder andre god der. Og så sier han, jeg galt ikke at det er argumentet ikke der. Og Per sier at han tror at det er en kraft som fyrer ut om akkurat fætnerevne, og som er opprunnet til tilfær og rymd og tøy og orske. Du visste,

0: Hvis ikke jeg får ut bønn eller vis, at vi har kommet sendt av i teltebossen linten, korla.linten.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24.
1: Ja, og i samband med det her, hvordan jeg var tøytning og ljøs her, for jeg kjøver man. Så hver er min søste år av kjøvnen, jeg holdt det var noe år, eller tøtt år. Jeg var nede i Holland, og i Oliven. Og her hadde vi et basis i Øynare Havn, som den helter. Og utenfor her skulle vi til kjøkkenen og smale renne. Og det var ofte nede av tøttelig tøyre. Det er ildre vi var og tøtt om utlandet. Så. Men her lå vi små bøyer ved en liten ljøs hver minne vi i så rennene. Og jeg husker jeg mange da vi silte her at det her var jo en sang som sier gjør meg til en liten ljøs. Hvordan størst er det godt å være så ikke små ljøsene i så bøyene hver minne vi rennene som vi skulle til kjøkken. Og hun var ikke bare innom noen snærer jeg også stod i og sånn. Så hun lette åkken inn til det store ljøset, jeg stod en fyren i landet. Da sa jeg ofte hos han ikke en god kjerme til en løyde ljøs. Så vi kan leie åkken til det store ljøset. Og ja. Sankar nom sövan och sanken lät ett lagra ljus bränna eller bjart profes nå i skuiner. Han är yster i Skottland ja, eller England. Ja, det må vara mer. Han har vinnare ölten. Och det var så läs att det var en havn som skip skulle nå i. Och här skulle man ha två fyrar i rätt. För jag vera i cyklingen, ja. Det hände till att den nyare ljus var slagna. Och män kom in efter här och såg inte den nyare ljus. Ända i vederna land och alla drogna. Kypjäckborster. Ta er till omkranten sanchen. Ja. Lät det lagra ljuset bränna till nylej. Så en skota stötte vanta, finna kanta bajnelej. Lät det lagra ljuset bränna, lysa bjart och slakna i. Så en skota stötte vanta, finna kanta bajnelej. Hatt är en väldig avmänning till och som känner ljuset från Golgata. Det här är ofta tecken fram i skriften i ljus. Johannes skriver att han börjar sitt evangelium att han kom till sitt egna. Det tog inte emot honom. Ljuset skojar in i mörkren och mörkret skilte det inte. Ja, det är gott att veta. Ett annat skriftord som ofta kommer framför mig. Ständer Lukas 11, vers 35. Såg till att ljuset som utar är inte mörkur.
0: Säger en ökv?
1: Det säger en ökv, ja. Det är något att säga att vi är vad det är till att visa ljus.
0: Absalon, ni har fortsatt till chips.
1: Jeg får til Kjips den 16. juli 1905, trus. Og jeg minnes vel den morgenen da jeg skulle til fære av sted. Jeg finner ikke på om at jeg kunne være messedronger og fiskene. Det var andre turen han gjorde, han hadde gjort en tur. Så det var en god chanser å få som er. Og fiskene la i havn og vi bor i Våje. Og det er en løte som jeg alltid minnes datter av. Vi salte i køkkenen, og finket å kunne drekke om klokken, hvor vi er holdt og skje, 16. juli 1935. Og vi skal fære om vår og smyren. Da sier papen min at mer er dømt av hørt til å takke for frelsene og du fyrt den første tur. Ja, og vi får jo om han stovna og lette jo kna knæ og tro. Og her lette jeg meg noen opp og takke Jesus for jeg var deg for meg. Det er en løte som ofte kommer framfor meg, som vi alltid minst å dra.
0: En god løte.
1: Ja. Så jeg spyrer jeg mot kjøvlo i oss.
0: Altså, da er vi ensamme at hun bor på hattet, og vi har brent en innskyld om man kunne ha en møte om bor på hattet. Hvordan gikk det fyrt seg til at her, da du får opp til kjiparen?
1: Ja, det var så løs to at det var første turen jeg var ved disse kjipene. At da nå hadde jeg ikke på skolen og finnes ikke kjipere eksamen, så en affære vi her som var andre beste med. Og her som jeg var fra Malontan, vi fiskene i 6 år. Her var det rettelige møter, eller rettelige, det var alltid møter til å være møvlet, ja. Og reisende til dem, så ikke minst da. Og ære tog i reisene. Jeg kan godt si at Hans Paul Johansen, han var en ugen med å tog i ugen reisene. Jeg minnes det at vi lå i Helland, Russland, til Øysfisk, og da tog i Kostberg. Du tog i den rævmarka, visst du. Og det var fineste av evor etter kveld, snuttjørsaftan, og jeg tjekker at dektene råper meg på brunnen. Så sier vi meg at nå er nødvendighetsaften. Og vi har gjort det godt og har haft det godt. Og vi kom inn i nødvendighet. Heldig til rettet vi det her litt stekke av og her var en løte. En andakt. Og det gjør vi det. Det var så, det skal sies hånd til Rås. Det var finest av hever. Og det var en sindra fisk jeg får av gåvens klædfisker hos, som det ofte var å hele om. Så ville jeg offre en løte til å minnes herren. Takka for året som var ferdig og lette noe jar i herrens senter. Det gjør det jeg. Så grammer som har vært etter fiskjøen, så gjør jeg ikke offrena til jeg lukket vel. Jeg minnes denne ærehenting om bor her. Det gjør jeg som vi sier det. Vi la oss solen til saltfisk. Det var en kjentra få. Da var mest ikke vært langt ut, så vi fikk en god fisk. Og så kom forskjene. La posten her, som de sier. Og Hans Paul får å vite at det er samfunnsmøter og tørrer. Og Sankor og Ebenezer er i gåen hoved for å sove hvis det finner gåen fast. Så var det en flertikum her som ofte bo i fargen og Astana Krutjan, et McKinnon, en ønsker som alle føringer kjente. Hans Paul kjente jeg selvstaklega vel. Han var i fargen nu og ganske søste fyr. Og Hans Paul kjørte ikke vandaren til. Han legde trådet døds. Og selte heim. For inn av havnene etter Sandkorn og Ebenezer. Og så var det svårere av Foskum samfunnsmøter. Så får han åretter og setter Sandkorg i Øv, og så får vi datter i Islands. Det er godt å ha en slugg mindre om en slugg av mann.
0: Det forteller deg om mannen selv, va?
1: Ja. Ja, ja. Det vil jeg nå fra. Jeg gikk på skolen. Altså, jeg var 6 år fiskende, så får jeg på skolen. Og så får jeg som min som beste med hvor vi gjør på noen gården. Og jeg var ungur då. Og jeg ikke vært noe særlig. Jeg ikke slett ikke vært med Lundbade før, men jeg fortsatt det. Og det var ikke vel. Vi fikk gåan tur. Og så syklet vi hjem. Vekker var godt. Og her som jeg har vært i åren, jeg vet det vanlig å selge av reisen at man har antakt eller møter ombord. Så jeg falt i området i 80 ferie og rundt det. Men jeg ble unker, jeg var ikke kveld, 22 år nok så hørt. Og så var jeg litt med å klare, han sier, det var unker sangbok ombord, det blir slik til alle møter, og så gjør jeg det. Det bare være av og to et. Så jeg minns det jeg får opp av brunnen og alle min skiparen og spørte meg til, men jeg fikk ikke drive til land. Jeg bakker på. Ikke først til fjerde år. Jeg forlirat kameraet på Harjøvene, styrke til det her. Jeg minns ikke at det var en av fjerde og tværfjerde, men jeg får så. Takk meg sammen og bakker jeg på, og skiparen lå des i kutsjen. Så sier vi igjen om man har haft noe mot det, at det kallet mannsene sammen til en andakt. Han var kjeldt og svære, han var søkna og gjør til seg. Han har vært sluppet noen år, og alt du vender og holdt andakt, lese lester, men så visste det, så viser han ikke skipen, men det var ikke tog til noe sen, men det er endelig til. Og jeg får så se det av kotjen, og det var møte i messen 1980, og var jeg utenfor fra. Og så kom det her, og jeg er dødt i sentra, synes jeg, så han er jo faktisk sånn ikke langt, men sånn ikke navnet Jesus, jeg kan lykne han dødt i alle åttene, at jeg visste jo så. Men jeg glemmer meg ikke løten å ta i, jeg begynner jeg, synes jeg, og alle tok jeg under. Det var 40 manns, vi. Og det var stor løte, at jeg lattet meg for min hjerte. Og jeg var vegande vi her i Trojar. Og det kom fire. Jeg kjøper han åkten, at det var en høgt hos stavr i Loksavret. Han kom til min, og spurte om vi ville ha en andag, så skulle vi lage arbeid, så det rettet seg til at det passet.
0: Det er størst og allit.
1: Ja, ja. Han er Henning Jensen, han er hjemme hos Harald nå. De tjener veldig vel, de mann. Ja, jeg kom så ombord av at når jeg ikke på skolen ombord av Jagvane Gøren, som andre beste med over. Jeg var ikke skeptisk, jeg kjente ikke mannen, og anker seg var så veldig stranker og så gjør jeg, men men jeg leger meg til ta mitt løtte og sted første teoren at han skriver i dagbåsene og skriver danskene så legger vi ut i Jesu navn så det sier meg til at han er en av misavering for hvor svar jeg vet om tog det var ikke kjæst
0: det gjør det til meg godt
1: ja det gjør det meg godt ja. Jeg vet at det er det han er et han oppbordet

Es heb best nummer gecontroleerd 2-13-46, telefoonnummer 1-22-13-46, teltebossen linten, kurlalinte.fo. Hjertelig velkommen, jeg sendte deg bønderevner inn. Vi tar funnet et bønderevner inn til jo såles. Vil du be for mer? Jeg er på inn i høyre beinet. Jeg er med over. Så fortell han hvordan gammel han der. Så sier han takk for nye for det. Gå Jesus, vi ber at innan meg for som mann og herre, som på inn i høyre bein i herre Jesus. Gå Jesus, vi ber at det så innan lund herre Jesus, at du legger til noe. Nakle mer hendt roen Jesus, så grøyer han herre. Gå Jesus, vi ber at det så innan lund herre, at du signer på han, og så kjære gå god og alle hatt herre. Det jeg kjenner at du har nøye, du har miskunn frem i herre. Herre Jesus, vi er kjøtt av en uke og trøste kvann og ene time som i hans reg. Der jeg kjære til honom, gå god, jeg blir det så innelom deg god. Og i Jesu navn. SMS nummer 2-13-21, telefon nummer 2-13-21, teltebossen Linden, kurlalinde.fo. Hjertelig velkommen å sende deg bønderevner inn.

SMS-nummer 12-13-74, telefonnummer 22-13-74, teltebossen linden, korlalinden.fo. Hjertelig velkommen til å sende deg bønneevner inn. Til neste bønneevne, til Leo Solheim, bia god med Gio med kraft, og nødgjønne viser meg hver han vil vi mer. Gå Jesus, vi bier dine personer, Herre. Gå elska Jesus, vi bier her, du gjever som person og dine nødja kraft og nødja styrke, Herre Jesus. Vi bier deg så at du kommer til denne person, Herre, og viser henne hva du ikke vi henne. Gå Jesus, vi bier Herre, du teker hans hender, Herre Jesus, og leier at han ved fram som du ikke han skal fære og gjøre, Herre. Herre Jesus, du leier han inn i den fullkomne viljan som du ikke at han skal være og gå Jesus. Til dere hjertens bøn, Herre, og innerlige bøn. SMS nummer 22-13-74, telefonnummer 22-13-74, teltposten linden, korlalinden.fo. Hjertelig velkommen til å sende deg bønner evner inn, så vi får bia 4.